vandret i den takt, det næsten skriger, der så fik trænen forloren. Så kom jeg så for, at sværsene fra dam til fokus, så er jeg andet fenster end ort. I der venter os kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.